0: Enti Job de no nim sɛ de man shit ye. Enti wo so wo no de. Na
1: Job tin sho ba sa na go.
0: Ablanje bu wa na yiri kodwala. Na yi wo hɛ no. From na so ye. Sam do kodi wo ba ni nsam. Na wo tetɔ ne de mu a. Ubewu. Ubewu abɔ ɔwia. Wo wiram. Wo se ema.
2: Ja kam.
0: Ema.
2: Sa no so ho.
0: Ema nyo. Ema Ema iti abuwa kukwa wasi manye Abuwa kukwa si emanye Chienye Iti wanu wafani hira Obefani wapefemu Na daachi ya duru babina sani hiri Ekika Nisamua Ama fweji na hidi na danshi Iti Ampafweje tu njimu wasi ema Ema nyo Ose abuwa yeshu nunu Wesu bobi na na kwame mpedu. Ha? O pesa unyankwa shulo oba, shulo oba na wanyina che shulo oba. Emanye shulo oba kwame mpedu subo.
1: Ya high life.
0: Eye futu o papa papa. Ecclesiastes chapter 7, 25 to 28. Tie. Tie ni papa papa.
1: Ecclesiastes 7.
0: Verse 25 to 28.
1: Where na mehunu?
0: Solomon say, where na mehunu?
1: Senkafo
0: na
1: wo se.
0: Senkafo me na me se.
1: Me fa ni miakum yakko.
0: E ma no, me sesa no maako maako.
1: Na mehunu adwem, na me kura adwem.
0: Na me pese me hu de wo ma atirim. Adwene wo ma atirim. To aswae.
1: Ye, de me kra ehwehwe biwo.
0: De me kra ehwehwe biwo.
1: Me hunu ye nie.
0: Na me hunu ye nie.
1: Baama baako.
0: Oba ma baako.
1: Na me hunu apem mu.
0: Na me hunu apem mu.
1: Oba de.
0: Oba de.
1: Me hunu bi.
0: Hallelujah. Wo se. Solomon say, shall we? Eh? Wase Solomon Wase uyi mama 1000 jina wa na wo yo mu papa enye dan ya mu baako ebe kai wo na mo me ma de wase wa nye dan
1: me hunu bi
0: ma hu bi
1: we nyina mu
0: we nyina mu tie ne o to aso
1: ya ye nku na me hunu se
0: ase ye ji na me hu se
1: unyankopo yo ni pate
0: ah tie ne papa papa wase wo ba na ma na koma mu wo fidie asew Ahoma 25 to 28 no.
1: Was it na me de makoma ensumichini?
0: Asemi de makoma sochini.
1: Na me hunam pepie mu.
0: Na me hwe na me papa mu.
1: Na me hwe nyansa ni aga.

0: ¿Qué es todo esto? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto. ¡Oh, sí! ¡Powerball!
1: En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega 3 veces a la semana, lunes, miércoles y sábados. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio.
2: Y
3: Amen.
2: Sɛ bɛyɛ a nnipa bi bɛhu baabi a Ghana ɛkɔ ɛsi baabi a Ghana gyina no ɛgyina danger zone a kyɛ sɛ ahokyerɛ no ne amanneɛ no ne kɔm no ne atete no nhyira nka Awurade
3: amen
2: yɛtu Kwame Nkrumah na Kwame Nkrumah kaa sɛ ɛnni 10 years ɛna Ghana wakae no ɛnɛ obiaa sɔre a Kwame Nkrumah ɔyɛ dictator ɔde sika kɔ Guinea ɔde akɔ ha
3: Egypt
2: ɔde akɔ ha Kwame Nkrumah te sei ne yɛbɔ n'akyi ne yɛbɔ n'akyi Kwame Nkrumah a yɛbɔ n'akyi ɔno nso ne yɛsi vesity kɛseɛ yɛde ato no the whole Accra wee circle kɛse a yɛfrɛ no Kwame Nkrumah circle
3: Amen.
2: Okon kan ya tia sa se kakra de ato ho. Ene ya ye no Kwame Nkrumah Museum. Mewa.
3: Sa.
2: Empa info so bu baby say. Oni papa. Ene eto ne badin. Enya samampa wo.
3: Dabi.
2: Ono de wa wukɔ.
3: Okɔ.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Samampa wo ne badin. Meme ne ni. Eye won pa na ye to ne badin sha ono de wa wukɔ ba ni nyuma papa a wotena ase a wo yeye no eno nti na ye to ne badin hallelujah
3: amen
2: de wa wukɔ de anke ye to ne badin sha sha
3: nyi
2: tabi na mum ye kai sɛ me papa wo me no o hwɛ me
3: sa
2: amen na nyankopɔ de makɔ didi bia bi te sei na sɛ ne me papa wu kɔ a ɛsɛ sɛ me to no badin ɛnyɛ wu a wawu kɔ no nti na me to no badin na mmom ɛhwɛ a ɔhwɛ me sukuu no hallelujah
3: amen
2: nti ɛyɛ ɔni papa
3: ɛne
2: yɛ to no badin tie ne yie paa wohwɛ baabi a yɛkeka kɔ a yɛkeka akɔ tipika ayi paa nyɛ asɛm ketewa metumi kɔgyina baabi ɛhwɛ sukuu dan bi hwɛ sukuu dan bi sei aa na mewerɛ aho ebi yɛde mpampuro na abɔ so ebi yɛde bammu saa nkuro a ɛteteete saa no nso galamsey atwa saa kuro no nyinaa ho ahyia ti duru ba bi adam busa no se nti asamre mai no kobetifuo ene ahemfo no ya o matra ho mudi asase ni nyina ma ye dia galamsi nti wo muntumi nya bibia mfiri galamsi enum emfansie sie school no ya na wo muti kuro no mo mo ye den
3: mo ye den
2: ei ayete se Ghana ye ambassador si embassy fue ya de wo makosi si we embassy ishira geurade
3: amen
2: oko american embassy holland france
3: embassy
2: omo de omo mi no maka bom hallelujah
3: amen
2: oko omo embassy ka wo mo jino dakoro no
3: ai
2: wo mko babo ano ano mo de babo ye bosi aya ye musa ye ho se ye nso ye embassy no aye de wo makosi si nkofo manzo no wo mo nso se nkofo efiri sa aman ne so e ba Ghana ha sika na wo mo gye no wo mo nso se sika no e fa hen ye de ye den na e kwa hen
3: sa imisa
2: because sika American embassy agye firi Ghana fo ho e dey no e beti ba ye kwan
3: bebre
2: hallelujah
3: amen
2: ye kasa sue wa American fo wa ha
3: mo ha
2: sika China fo gye firi ye ho ansa ne aba ha no ye firi ha akoho
3: akoho
2: ishange urade
3: amen
2: enye sika ketwa
3: de
2: aso China fo wa ha
3: mo ha
2: ye nsue de na ye gye firi ho no ye gye firi wo mo nche

0: to aye ye nyom na ka da no ba hu nhira ne nyina obenyina che ene a wodin bi awurade de ba ma wo ene nyansa ne nimdi a wudi ba bu wo man no na aboafo awurade ba twa bre wo ama wo man ne develop no ebe ye nwanwa ebe ka wo man panyina koma ama wo kwan na wahyai ne kura no
1: oba be
0: fi se wushira awurade
1: sa aso se me antonyo
0: isha ke awurade
1: amen
0: ɛno ɔma mfasoɔ nim ɛna Ghana ahemfo binom yɛ
1: sa
0: Ghana ahemfo papa ɛwɔ m yɛ 20%
1: mena
0: meka kyerɛ wo
1: nokora gya
0: teɛ na wobɛkɔ sekan ne nkora asɔ ne atuo ɛna ɔgu ho naka wayere deɛ wokɔ ayie wɔ kurom a policefoɔ kɔyɛ dɛ wo akyi
1: agyawasɛhonka
0: wɔnim sɛ kete ɛne baako no ɛka ho no hallelujah
1: amen
0: ɛne fontom from

0: anya prada da
1: unu abati na tie ne ye ba awade na wanya bia uhu ni sa no wajuni ya usa bra na jimi Isaiah chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 o kan se mi o se ebre bi bedu a
0: Isaiah
1: 4:1 o se say
0: o se na a man soon verse so obere man kru mu dako aka se ye bedi yen ara ye
1: edia ni
0: ya ye se yen ara ye ntade
1: ni aya to ye ntade
0: na mfa wudi into ye
1: na fa wudi to ye so
0: na yi yen enuwo fu
1: hallelujah
0: amen
1: o se sade a e ko se se no e beduru bilibi a e man so be ko be ma ba ko se wudi fa we ye di to ye so keke
0: e be di
1: ya ya be to atade ato ye du ani ase ko se se wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se gu we ni obi e suru so be wade because odi nani wɔche ne bla panini hallelujah
0: amen
1: abankwan bi a yehwie gu ne ho a hallelujah
0: amen
1: tie na tie ne yepa ema bi titi mema bi ma my brother se wo anya abotire obesa akwamfo bible ne se sawo ne wo ba bo ne betena de ene anka ye tire se wo tire sene so wan ko shia ma pepe bi at genesis chapter 18 verse 1 down we all na kan wan ko shia ma pepe bi at se sela no ba hallelujah

0: the footballers. Omna, omo ye maase munti. Oto saka na na the girlfriend to one side, ya no so to one side na poor wu. Omo kope guest house bi agi omo ni a. Eku awurade bi ku omo ni nti. Omo di omo de wasase we so. Enne so for pon asoli and the car na yiru huri trendim say kinkring obi antumi mfo bi o ono ani ma me ensa kura gi so omo di another car and omo di a coffee
1: eh
0: me she car na bo 19 billion
1: 15
0: billion na obi da so dem ho yale wo ti so akuma yale ni ese hwia no nti royal so bolo
1: jinum
0: ni akoto ni sama bloni na so ni yesa hwim ni sabu sika o
1: eyi
0: ene ye ke nipa wo mu hu nipa mobo pa asofo ne di kai
1: ntimodin
0: yesus na wudi na chi no wo ye moblo hunfu o anopa se wuti emia yesu na wudi na chi no sa wo se wo pe have ya kwa na nyawi ase japade na wo pe nko ade a ti dia ye ye nyina be kwa wie ye da krope ne aka ye segu ye bo ne ye ja ho de oto ka 20 billion de oto 40 billion ishanke urade
1: amen
0: e papa ba ko wo vip wo ye frano osanfo o vip be 61 7 hallelujah
1: amen
0: last 2 weeks ya onyale nya hwe kekra oto fom oja ho oko nante nante kuta cars more than 80 to 100 VIP nkwa
1: kwa
0: ishanga urade
1: amen
0: onya hongoi ubedu ndio pra somebody kasiye na bosoro
1: ne boho no
0: somebody krakra ade a choso nante nante oja hoko
1: oko
0: aya hundi pambobo hallelujah
1: amen
0: ya hu ma mi odu ba wi ase mobo aya hu bla ayere mobo ya hu sister kunu mobo aya hu sofo mobo aya hu ada unu mobo hallelujah
1: amen
0: na urade nso ehu mobo yesu na wudi na chi no ye mobro hufuo Matthew chapter 15 verse 13 to 14 Matthew chapter 15 verse 32 and Matthew 14 13 to 14 ya kan ni mi enu na ya kan Matthew 15 verse 32
1: Matthew chapter 15 verse number 32
0: tron sem ne se se
1: etifi asem no o si nipa mpem nan eduane ma
0: enipa mpem nan
1: eduane ma
0: tron ne se se
1: nipa mpem nan
0: twas way
1: o se na yesu frɛ ne suafo ne se won se
0: yesu frɛ ne suafo no
1: ase won se
0: ana o ka kire wo mo se
1: nkofu kuo yi ye me mobo se
0: hallelujah
1: amen
0: wache se wo yesu ka o frɛ ne suafo nyina lo se momo a peter paul john yohani betronomy momra eni fa kuo yi
1: wo
0: mo ye me mobo
1: sa watna me nche ato aso na miense
0: hallelujah yesu ne ka sa no ene pakue ya memo bo wo matra me nchan na nsati awurade asem wo ya memo bo sofu nti wo members ya nya wo mobo kakra na wo pia so sika nyina kogu bank sofu nti mami ya na nufu ahuni eti wo nya wo mobo kakra hwe mami plani wane ne ma eti wo mo nya wo mobo kakra bra u sister hallelujah
1: amen
0: ni kuna wagya no nkwala nu e mami ensa mama mienu eti bra eti wo sister ni kuna wagya ni na be eti onya omobo kakra efie wura mami ya ni kuna wagya ni ya ni kuru wuye ye ye ye wiye na watwe mi ensa na advance wuye eti mami kuna ni onya omobo kakra
1: bisawo
0: e ye ye ye ye kura ya boka abu shafo kwa ya atuma mikula ni iso ni nishio kula anya intai if you ura si tu if you ura si wanya diya
1: intu
0: na ada meba meka quotation buo izake etino wasi if you ura fobia omuti mua deno ura adesa obetu omuti se bo isake ura de
1: amen
0: wasi obetu omuti se bo ama vuo ni mse bo o Bible mu. Mangene sinebe chila u. Kutu achila u. Ishina gewura de.
1: Amen.
0: Na Yesu Kristo se enipa ne ye ne mogbo.
1: Se ikofu ko ye me mogbo sa. Watna me.
0: Uti aso da mu ho. Uti wudi Yesu achi. U follow Yesu. Mogbo huti wu mu. Koshwe ba bi a o ma meti. Ko ekura so a yoro bo ho.
1: Ndwaye no kra nye.
0: Samla o ma me di gale azuma blues.
1: Ba she.
0: Because Yesu sin me ti
1: grand bo bo.
0: E de gaye ho se yes. Ye di adwale sa stress grinding. Hallelujah.
1: Amen.
0: Samla na an ye ko yi fira gaye ho ba huru nchensi. Ye wi asa de akoto. O sa azuma bro na nye samla obi nya obefa. E ti adwale adwaye a. Ye ntam fam ma. Ifi ye jalo adwaye ho a.
1: Wo da ho a.
0: Because you sure to gusu a enhunu
1: de bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Jo ma me kura be di ebo no. Jo papa be di. E janka bi a ne ma me ne papa ko ya ba no mko nya lolly accident. Wo moti asoli num. Wo moti asoli num. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ba afodi a wutumi ko gina so dan nanim. Me bua 500 million. Papa bi okobo asoli afodi o maintenance. Aso dem obo 500 million. Ori ya na oje mike. No se mi sramo a. Ma ho se ma ba afodi 500 million. E no nkyere se musori ana musime kwa.
1: Bi mo fa ho nyi kwa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ebe kaiwo. Matthew chapter 14 verse 13 to 14. Ehwe Yesu asema okan. Ye wi Matthew wa ebe se agira ho. Kiro no se sei. Ho.
1: Matthew chapter 14. Verse number 13.
0: 13 to 14.
1: Ah, o sei. Etifia se mo sei. Nipa impim nu aduane ma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enipa impim nu. Aduane ma
1: 5000
0: na oto ahyem no so a
1: o sei na Yesu tie no
0: na Yesu tie ya no
1: o tena akodio mu fi ho ko esere so
0: aha
1: nche baabi
0: Yesu tena akodio mu
1: ko esere so
0: nche ko esere so
1: nche baabi
0: nche baabi
1: na nkrofu akoku no tie no
0: na nkrofu akoku no etie Yesu aha
1: ofi nkro so nam from tino
0: afi nkro so
1: nam from tino
0: na nam from
1: eti
0: Yesu
1: na osi from the hunu nkrofu kopi
0: na Yesu si from
1: be hunu nkrofu kopi
0: no ba hu anyafo ayalefo mabrowafo woma mu wo kansa woma komdi won woma mu akoma yale ye Yesu si from na oba hu sem kofo na ye mogbo na wo mu gu ho sa no
1: na oye no mogbo
0: bo sem kase ma tro sem eye Yesu mogbo
1: ye mogbo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: E wa na Yesu se no nkofo yi wo mu ye mogbo se sadie o mosia ba isemi ja wo mo sa
1: betoto ba ha wo
0: sofo ma mi kurani ene kwasi u ja ni sadie obedi e mumire kura ba edi
1: edi betoto ba ha
0: ade na nipa hu nipa mo bo sa mo bro hunu driver needs to miss sangofo gu ka mo hu ohu person yes no bobo o ye overtaking wo kwa mu a nkofo driver fo ku wo mo maami ne wo papa wo sha wi ase wi sha gana hanum se anka wo sa fi bia shrabo do ibe duru so a sha anka fi bia anka driver ni bia wan fa makra na nye 1 million e sha ka urade
1: amen
0: tienye pa ne tienye mo bro hu I was say, so sume urade a ade a wose wunya bi ye mobro hunu bia wi sem manimpa babo ni se Yesu Kristo hu nipa kuo no ebi yale ekwam di bi obi oh ana no lawyer bi kura no yan kan ho enko bia sem mi hwe Matthew 9:13 Matthew chapter 9 verse 13. Lawyer bi. No one say Luke chapter 18 ho. Na Bible no say oba amoburu ni bi kuna ni bi. Isa gaurade.
1: Amen.
0: Obi eje na japare. Bible say oba no sori na okotere lawyer ne kwa no. O sori na okotere lawyer ne kwa no. Efe de dakro. Ma ni hwe di di house no da bi. Mi nsure urade de. Nese oba yi oya me mobo me di na se mama na. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mobo hu. show of fire yale o yale da ho wonye sika de e di bi ye masem e di bi rinsa isa gaurade
1: amen
0: show of fire yale da ho hallelujah
1: amen
0: uhu of fire mo bokura wo fa na yale da ho san inura ya twara ma ni nyina nduru 2 million po egu ni nchen hallelujah
1: amen
0: yadi funu fro okura no yadi funu kura fro no uchie wie ya na yiri busa se wo musesei
1: man
0: wo musesei
1: thing
0: jama wo busia fo no wo mu fi se sika no
1: taha
0: hallo sika na taha egugu fom hallelujah
1: amen
0: na be ma kwasi anso ifi won
1: sanu
0: chia obi afra mu kura me mfa
1: wa she
0: de kwasi wa retire Je gentle ne yiri shere ne yiri koma ku no so koma maku okotra so dem obetu worship ni bi wo yo nyame ya wo sakrada ya isu uni mobro hunu
1: ni bi
0: uni mobro hunu wada ya wo ya nyina ya hwehwanim ehwehwanim hwanim obese sofu no musa wo ya wa so dem wa ama Yesu can say be Matthew 9:13. Yesu can say
1: Matthew chapter 9 verse number 13.
0: Shall I say?
1: O say. Na mun kongo sia ye ya say. Me pe mbrohu na enya aforebo.
0: What you say no? Say na wo si yo didi ni mapa Kristo ni a wutie me a. Bible say na me permit to for say wo kona ko sua. Mbrohu no say wo ni bi akoda ko sua. Ose usia se de se ye ehu nipa mobo. Obo ho ba wi aso ncha de da. Oba ufia ose de ne wa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Osu ko de fia no obusa se de na de bai.
1: Ye no de bai.
0: Oba ufia eh. Kwaku aba ene na oba de na de bai. Onu ba ufia ose kwaku ene mabo ufia ha de ne wa.
1: Ye ne wa.
0: Kesho no nge da dwese ni wiase owo no obeche obi bibi da
1: de bi bia o mda se
0: hallelujah
1: amen
0: asa broche fu obi no oba gana ozu sofu se me kwa obeti menka oba gana ha ozu sofu me kwa obeti menka onya ko du so ozu sofu me ba obeti menka
1: christmas
0: ni ni pa ba ko pe na o kwa oba eifa ni eifa nshia wo Hallelujah.
1: Amen.
0: Yesu se munko na munko sua we yase. Me Yesu
1: me te munu.
0: Me pe mo bro.
1: Nya forebo.
0: Enya forebo. What you say no? Matthew chapter 12 verse 7. Tiene tiene ye. Mo bro hu.
1: Nya forebo.
0: Oma. So bo hu ni pa bobo. Okay, Matthew chapter 12 verse 7 at once America
1: say.
0: Mhm.
1: Na someone ni say.
0: Na mo ni say.
1: Mo bro hu na me pa.
0: Mo bro hu na me pa.
1: Na nya for the boy.
0: Nya for the boy.
1: Anka mo mu wona woni for no for.
0: Yesu na kasa no. O su o pe mo bro hu. Na nya for the boy. So bo kwako tra so dem be bo 200 million.
1: Ah.
0: Me bo 100 million. Me bo 50 million. Na wa unuia mami ba ko papa ba ko ba ewu aja ne yire na nkola nsie gu ne so hallelujah
1: amen
0: na nkola npo sori ade ombe di kura abon na otia so de mu ye chairman eya na yesu hwehwe o
1: pen
0: ye fie de ye no bible say su obi ani kan hwe ne fie yi a ye fie de ye no na uwi a wudi bi akwa urade fie yi ene ye friend say kristo som nyame som papa Bro, ya besi che ye ko ye chama wa so dem. Na ye maami num kura de ombe di bo won. Ye papa num de ombe di, ye namfo num. Hallelujah.
1: Amen.
0: What ya say mo? O si mun ko ko sue wi ase. Mi pe mo bro huru.
1: Nya forebo.
0: Eti Yesu ka se mu o Matthew chapter 5. Verse 7.
1: Epone so asenka.
0: Matthew 5:7.
1: Matthew chapter 5 verse number 7.
0: What you say?
1: O say. Nshia ne mobrohufuo.
0: Enshia, enshia. Abaka e mobrohufuo.
1: Na wono behu omobo.
0: Bo sem kesia ma chiro nsem no. etu obi a ho nipa mɔbɔ
1: na me hu ne mɔbɔ
0: so ya konfo so ya busumsumni
1: hu ne mɔbɔ
0: so ofre motia
1: hu ne mɔbɔ
0: so ohu nipa mɔbɔ a
1: na me be hu ne
0: awurade be hu ne mɔbɔ wasi Matthew 5:7
1: nchiani mɔbɔ hu fo
0: nchiani ka mɔbɔ hu fo
1: na wona be hu ne mɔbɔ
0: na wona
1: be hu ne mɔbɔ
0: o mahu wo mɔbɔ eye awurade asɛm
1: ne kan ye
0: wasi nchiani ka mɔbɔ hu fo
1: na
0: wona mo ani ye be hu wo mɔbɔ ukɔ Matthew chapter 23 verse 23 a chese ukɔ bible no ma Matthew wo no de mɔbɔ hu nko a ne yesu ka ho asɛm
1: dɔso
0: Matthew chapter 23 verse 23.
1: Matthew 23 verse number 23.
0: For honest say.
1: O say. Munue.
0: Munue.
1: Mo atrafo ne falasi fo nya atrafo.
0: Mo atrafo ne falasi fo nya atrafo.
1: Samuyi eme.
0: Emuyi me.
1: Nunu.
0: Nunu.
1: Ne tete.
0: Tete.
1: Ntutusu odudu ma.
0: Ntutusu odudu.
1: Namuyi.
0: Muyi.
1: Mhm.
0: Aso de ma kese akese.
1: Hwe.
0: Kwai.
1: Namuja emran mu de so wo no.
0: Wow. Ntutu sodu dunia ade nyina mu yina kase kase wa so dem.
1: Emuja mran de.
0: No mojai emran ankasa ye de kwa heaven no de so mbo no. Ehe.
1: Atamu o.
0: Eh atamu o.
1: Ni mobro hu.
0: Ani mobro hu
1: gidie.
0: Ani gidie. Otu aso o se.
1: Yei
0: enen kase se. Muye. Mo sem kase ma kire sem ne bi o. O se mu yi ntutu sodu dunia kase kase. Na su di ehia mi Yesu no moja to ho
1: moja no
0: ana Yesu ne kire sey mo pedi ehia mi a eye mobro hunu atamu oni gidi wi ana kesesa nka mo yo
1: na mo nyaba
0: Yesu na mo ye maye we nyina wie no ansa na mama ntutusu odudu no afode bo no aso da mu nkunwa aso da mu fupet maye we nyina
1: aka ho
0: Tutu so du du fuamla na wasole wa ya de awurade nyira wo se obu awurade adwuma na so wa bisa wo ho se bisa wo uko wadamfo ne fie na okohwe baabi a ne yere da isa ga awurade
1: amen
0: ya sister yi wu na wo ba wo ka kire ne se de awurade ja wo mbete menka ndi beduru na ofra okra wo mfa
1: fa
0: nya se wo ni bi wo betumi aboa no woni mbro hunu na so ne kohwe Tutu so dudu a wodi ahye pesma nipa ni muhwehwe ne munti ukoya ma nipa hu ma urade ntufu nkasa nkyero uko Proverbs chapter 22 verse 9 Proverbs same na so saying Proverbs 22 verse 9
1: Proverbs chapter 22 verse number 9
0: Proverbs so say
1: o say oyemiefu anya nyira
0: ehe
1: na de odi ne duane bi ma omobro hu
0: oyemiefu obenye nyira na de odi na duane ma onipa wo ye mobo no
1: ye mobo
0: ono so wo be hu ne mobo verse 22 to 23 wa
1: 22 verse
0: Proverbs chapter 22 ono verse 22 to 23
1: o say na urade bedi won sem am urade bedi won asem ama won
0: urade obedi mobo wa fu asem ama won
1: na wona ofu won fa no
0: aha o ma mo fu mo fa no
1: fu won kra
0: obe fu mo kra fa chebi o Chansem ni ye pa. Obi wa fun mobro ni fa. Kide ebe ka wansem. Osi wei enan kesesa nke moyo.
1: Namonya ba okunan so.
0: Ishanke uladi.
1: Amen.
0: Etu kwa Deuteronomy 15, 7 to 15 na. Babo ne kansem buwo.
1: Deuteronomy chapter 15 verse number 7 to 15
0: na. Aha, aha, aha.
1: Ose. So unu yoni biyara dani onyeni wokro biyara punuwa wasa se ayrade unya
0: akwa wa ya fufre ba be fa ni nyina hwe Hosea chapter 6 verse 6 ni emfa woni si na urade aduma da fufre be fa wono fo wan ni ya kire kire ukwa asole woni mobro hunu sofu ni mobro hunu sofu yini ni mobro hunu eda ni mobro hunu sofu ni mobro hunu esu shebi mpapa ye se nipa nyina be hu sasumasi nie Hosea chapter 6 verse 6 you know odifo Hosea Hosea chapter 6 verse 6 ufri Daniel na uko Hosea
1: Daniel to Hosea
0: ti asambi ye ni emfa asambi wo Babu onesi di ohuma buroni mabodi feme uradi na diodia ma
1: Hosea
0: Yesu kasa wa Matthew 5:7. Ose nshiranka mubro hufu.
1: Nando be huu mubro.
0: Na onuni yebe huu wa mumobo. Udifo huzi ya humani trensia. Hii nusi yanko pemenso. Yafase mbuo ho.
1: Uzi ya chapter 6 verse number
0: 6.
1: 6.
0: Churose ya mlese sayi.
1: Ose. Na mepe adoye na enye afolebo.
0: Nshake urade.
1: Amen.
0: Asema Yesu kaa yenu.
1: Pa adoye
0: nga. Ena Bible wane refenu. Pa adoye. Betra wisem. Afi. Bla betra wisem na na chira wudo. Fa chira enyanka ni nkunafua. Nshira FM fua fatu wa husu.
1: Shabudu.
0: Asasi ya biye wu. Abe biye wu.
1: Ba.
0: Adansi diye busu minaba biye wu. Ishake urade.
1: Amen.
0: Uwa brochile. Upe pesini ya diye inanya iredia. Famo bro huwa diye. Yang fama wisi ni ejankane mabro wafo. Waba ishira FM ni maana ya yesa program. Na wabe shi maya. Eni mema. Oh, I shall cry while Bessie Sabia Kufi. I will move fair. Ya, one mammy, no papa, no Muriasi. Ye be a good ballem,
1: say.
0: Ye be a teacher politician by Ganon and Nipa caught a coat pierso. And I do a Mako hospital, and you show me a do Mako children's home.
1: Children's home.
0: Is that girl ready?
1: Amen.
0: Who my name, my 10 years, 8 years, 12 years, 15 years. Monsieur, wow, Ubassi Sabia Kufi. Uba shang kwala ka eku wama ufuo na aisi wama ni ya busu ya dem
1: debi
0: aisi nipa wa busu ya nimu
1: wabi
0: wama ni mbobo hunu afi ishirabo dono edusu biu
1: ba
0: sika entadie entuma empabua ni titra ya mani intanya nkwala adie nkwala adie miyana nkwala ane ya mbobo mo kwa su tumbe tu nkwala be nkwala be bia 1,000 isha gaurade
1: amen
0: emuma ya ni mume ma asembinti amu wama ya mbura urade ishirao safie ishirabo dono duru subiu Oso de o dia beba. Afia ye fi ase ntem because afia nkwala ne doso pa.
1: Doso.
0: Kwala ne doso. And now ko children's home pa na ko hwe nkwala ya boa ya no a. Yeso si ne kuro ba ko.
1: Hey.
0: Children's home ni boa nkwala ne bo 2,000.
1: Doso.
0: He, o pese he. Ohu awurade anim nyam, awurade nsam nhyira. Awurade asam ye nokre. O si de ohu mboro ni mbo.
1: O
0: de fem awurade.
1: Na de sha na nemu.
0: Adaye na ye kojo A1 sey wo. Kojo A1 body na ye de bobai. Beye de ne sibom krenye ye. O ne yire ne ne man na busu anyina. Mboro hunu. Ema wo Nyankopon bo wo nipa ho ban. Ema awurade de ne wo de ye nti Psalm 41 1-3. Obi ohu nipa mbo no. Yen hwe no ma urade eye Psalm 41. Psalm 41,
1: Psalm 41.
0: Kaiho, kaiho.
1: O sei. Nhyirane de odwene mbobru hu.
0: Nhyiranka de odwene mbobru ne ho.
1: Urade begye no.
0: Urade begye no.
1: Aboni mu.
0: E wode mu.
1: Da boni mu.
0: Nhyiranka de odwene mbobru ne ho. Na de odwene mbobru ne ho no. Urade begye no wo.
1: Da boni mu.
0: E begye no wo.
1: Da boni mu.
0: Hallelujah.
1: Amen. Sei urade behwe no so.
0: Boko abrochire nyina adwe a wo de konye. Awurade adom na sem kodru Germany a. Mabushafo bia kra frem ya memfa.
1: Memfa.
0: Wo sie chee wo ye de waba. Pepe se kra ko ye wunya bi. Because adwe e kura wo no a wo de te wo no. Bible no sey, enhyiranka de a wo dwene mboro ne ho.
1: Awurade be gye
0: no. Na awurade be gye no.
1: Daboni mu.
0: E wo daboni mu kwae.
1: Awurade be hwe no so.
0: Awurade why ose why na awurade be hwe de so no.
1: De odwene mboro ne ho.
0: Ose awurade be hwe wo so.
1: No ama wo nkwa
0: obema wo nkwa
1: obehira no asase
0: obehira wo asase we so
1: na riyi wo enhye watamfo
0: a onyi wo enhye watamfo a wopa wo nsa bo nsam kase ama babru no ha ye gira so dem ne ebo mpa ya kase awurade ye yatamfo esuru moja ye de yesu moja esuru ja ye paiwom ye de wosuru hama honhum pickas bi honhum shabu bi honhum doma machine yes pakio Yes, Pakio,
1: you
0: are the choir time for so. Oh, boy, I grew up in a woody. Bible says, I know when I'm new moja, and then ya. Bible ne se so uhu nipa mobo a wonu awurade ankasa no obegye wa fie watamfo nsam
1: daboni mu
0: awo daboni mu
1: ade behwe wo so
0: enti na obetie se a ka we pa se de sie crashi de na kensa gasumasi owu na so na awurade yi na fie
1: mu
0: na nsa no ne nam no one week no ne nam ho hallelujah
1: amen
0: efi se mo bro hu ani adoye ade ya no ase ne ma ukọ Acts chapter 10 verse 1 to 9 bi ho Acts chapter 10 verse 1 to 9
1: Acts chapter 10
0: verse 1 to 9 bi ho ye hwa se mu ho tie na tie ni ye pa obi wo hu nipa mobor ba se ho no sense wo ne yeto ase a akobo so se na ne yale oyale ya oyale da yale mpasumpo no awurade twa no ho hia hallelujah
1: amen
0: ade na me awurade bo David ho ban pa ne se David no ye mabu ohunfo obedi yin pe ene wo sha ase so wo nipa mobor ofre Jonathan asefo even dia na onsem fata so beba himfie mpo no David wo ni mobor de ne ba himfie hira no ti awurade ɛno ma David yɛ yɛ nyinaa na wie yɛ nyinaa wie hyira ukɔ Acts chapter 10 verse 1 to 9 kyerɛ sɛm ne ka asɛm bi
1: Acts chapter 10 verse
0: 1 to 9 ɔse sɛn
1: ɔse ɔbɔfoɔ bi yii ne ho kyerɛɛ Cornelio tifi asɛm
0: no Cornelius yɛnkɔhwɛ saa man wei ne history
1: na ɔbarima bi wɔ Kasare a ne din de Cornelio
0: saa
1: ɔyɛ asraafo kuo a wɔfrɛ no Italia deɛ dia no oha mu supeni
0: aha no ye soja ni peni to aso ye
1: oye adifreni
0: aha no dia ni
1: adifreni
0: oye obi a ofali nyankopon to aso ye
1: na osuro nyankopon
0: na osuro urade
1: oni ni fiefuo ni
0: oni ni fiefuo nyina
1: na oye mbehu ade bebre makwa
0: no wati asam no oye mbro hu ade bebre amakuro no eti kuro no tim no obo nyanka
1: boa
0: obo wisia
1: boa mu
0: he ye ka wisia awisia no obi a ne maame ewu aja no ona ye wisia ana de ne papa ewu aja no so no oye janka ijanka urade eti ye ka ejanka ba kire obi a ne maame ne papa nyina wu aja den eja no eti bible se Cornelius na oye mabro ho ade bebre awo kuro no
1: kuro ni
0: wode bua janka wode bua wisia wode bua wono na busua bible se na busua mpo Cornelius ana ma Cornelius ho metra wo mu na ho nipa mabɔ wate wo fa wu ye common flash screen tv esi ne yire dem wakofa
1: wakofa na odi ade
0: wo nipa mabɔ kakra
1: she
0: si wo bi wu na se wo pɛ japade afa japade pa ne ma na e wawo no ana ye japade fa wo na hwɛ wo mu suku anya flash screen ye tezi ya tezi ba ko pɛ busuafo abusuafo atwe ho manzo a matezi si wase nyina pro
1: sey
0: tezi 2014 esi wa ma se nyina pro ti wo fu ye wu ya ya ye jankwala ne emai emma ene yire wo wo mo mo bo se tezi ba ko be ye dwuma hwe mai me so dai na ni frabo stroke pa na na che wo obi wu na wo pa japade pa fa japade a wo sa wo fa ne ma no na wo sa wo fa na hwe obu suku e ma no e na da che wo tie mu a o betu me be fu akwa ya resabia Babu sana mbu huna diye se koloni yosuma na watu wa samne suwa
1: na obo nyankopo mpaye da
0: na osansu kwa uradi mpaye da
1: bia ebe ewia no miensano
0: na ewia no miensano
1: ohune nisi adi unu
0: ohune nisi adi unu muse
1: unyankopo mbofuwa ba ni nchembe sene se
0: unyankopo mbofuwa
1: ba nchembe sene
0: se au se mbu huru wani munti awurade soma na bɔfoɔ straight Cornelius wo ade ade enti na nipa ne dɔs na Cornelius nkyɛn ko na awurade soma bɔfoɔ se wɔnkɔ ɛfiri sɛ na ɔyɛ mɔborohunfoɔ otu asem ne so a
1: ose na ko pomo fo ba ni nche mese ne se Cornelio na ohwe ni din
0: ohwe ni din
1: na osuroi
0: na osuroi
1: na ose
0: na ose
1: eye dien ewura
0: eye dien miura
1: na ose ne se
0: na ose ne se
1: ompa bo no wo ompa bo ni wo mobi ohun ade no afo
0: ompa bo no Cornelio sei ompa bo
1: ani wo mobi
0: ohun ade no ompa bo wo ade no a wo ye no
1: afro suro abeye enkaye
0: ade bo sem kese ma choro nsem no
1: power
0: Yes, so bompa ye keke. Famo bro mu tapo. Ubo hu de miracle of God nyankopon sentire ni. Ko jira so de mu hu ni pa mo bo tire mu den den. Ko jira so de bompa ye pa awade.
1: She.

0: ukɔ verse 44 to 45 no a wɔse sɛi aha
1: na ɔrɛ ni padua
0: oh yebedua onipa wɔ krɛ ni padua
1: ebenya ne honhom ni padua
0: obenya ne honhom ni padua na kyese nipa wu a yebese nyane na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wonka wo sɛ gubu abɛsa sɔre akobu aten akyire onyankopɔn verse ahona verse 32 to 35 no ɔse
1: 32 to 35
0: ɔse
1: ɔse
0: aha
1: ɔko ame ɔko a me ne
0: mo
1: a
0: me ko no wo efiso
1: no aha me ko no
0: ma me pa atem faso bi
1: sɛ ewufuo ewufuo nyane a
0: sɛ ewufuo enyane a
1: ɛne ye moma ye ni di na ye nom
0: ɛne ye moma ye ni di no
1: ɔkyena ne ewu
0: ɔkyena ne ewu twaso
1: ɔ na ada
0: ɔse sɛ kɔfo no ɛmba ye obi ka kyerɛ so nipa wu no wu wo ye ɛme da wo twaso
1: nkɔmɔ bɔ ne sɛ wo brapa
0: sɛ sɛ saa nkɔmɔ no ɛsɛ wo brapa sɛ nipa wu ano wu dia sɛ wo nipa na sɛ dio saa na bible ne pa kyerɛ sɛ saa nkɔmɔ no bɛsɛ abrabɔ pa ɛsɛ sɛ wo ye den wo bɔ no go so nipa wu ano wu dia ɛde sɛ ke nyina bɛ kɔkɔ gye sika du it was say san komo bon e abotwe
1: ye
0: it is when you fit the film cross one eating one cross when ye to away
1: na
0: kone
1: e film ni yakopon hu ni
0: me e bin ko hu ni
1: me ka ye mission bo
0: check in 33 no can say me
1: was mo ma wa
0: o so na
1: ko boni
0: boni say o blapa 35 no say
1: na e bi a obi be
0: e bi obi say
1: wo be si say enya ne awufu
0: ko ko 30 ni e chanitia
1: o ti na no li yan
0: wati
1: this man
0: che ebi obi beka se yebesi de anya ne owufo ye sho wa pro ni tinko ro nyina guho na anya ne no osia unim se de buro ko e fansa bra na ebi a ewa nim nyam sene de ye de she ho fes Kristo bi na wallet o wa so because the 14:30 o ka se this do na ni him do me yes yam ye ne ntem
1: o se ti ni bi fa e ka se
0: ti ni fa e ka se
1: krese
0: jerese
1: ufu a wofiri se se rekro yi
0: bo ka amen
1: amen
0: en shiran ka bo a wofiri nadim wa so wofiri apetition ani wi mu ne kronum en shiran ka ko wofiri fiti se yi ani sa fo no ba de e ba home
1: do nyuma
0: se oni o tu wa wura ti bi bia wo ye na sase we so no hwe ye because Hebrews 9:27 say e da ho so we da sani bewu we na chire no do we school undi school onye ni o sabayo di onanti o obi ya beko da krupe wo ko da kekra o ana nyankopon so kwa ye be fa so a edi bewu no wantwra nka ba no ho ebi ko na accident ebi ko na yaleyem obi su didi wie ya na wasi ni trase mame wura fi ho anytime ye betima ka wu anytime ba chawo so okura wu anytime ka chawo so obabia wu anytime ye betima ka chawo so wu nua odi na chi di odi wachi wa wu anytime ye betima ka chere wu nua se wu nso ukọ ti nipa maje hwi owia ti wuti wi ase a hwe wo sura hin ye ne ne tene ne no sha de oka na matu 633 no se pe wo sura hin ye ne ne tene ne ne first na wo sa betumi aka wale ne ne wo kena ba wu last week ya ye wa ha no bi wale anopa owu anumire wa de ne kakra pepe sha na pepe no e ambulance wa de na ban no adane ambulance wa wo ye wedding anopa na so wu anumira na wo se sa nipa ye fucking wo wiase ya de sadin de ne se se ne bo wo pen me you know the person I am me mama ye so vest enum wo legon what do you mean amen shake ura didin Minu mo sikari bi wa park cars sa 14. Owu ye no de asae kura na ye de ntabo ahihase ye ne yamfa ne funa nhyem. Ankosi ye no. Ti efie wura mota tu abaatan ne ma

0: na ono so da ne wura fi so obewu wo goma he ono so daache ne yonko carpenter e de plug u besi so ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside yale eku no no ye wo kumasi ana ono so awu e se obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so koye den hey adam nana chawo da sani awiye ni ena kese sami ena sister wotete wo ho saa no bra ena wo ya mensam saa no me bonu woni me akoko bisa ena na madwo o she wasiye titi mo so hey na uko job 30 na job 21 no bi honam verse 23 no ehona na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: I was say
1: obi wa hoden pintin na wuwo
0: obi wa hoden pintin anya don disinkwa na nipa ko anya malaria nkwa na de nipa ko ahwodi pintin so otimi
1: bla ne hoto no na nasom dwo no
0: wasan kra de ahoto ne asom dwo asan de asoso de ne hoto no ne hodwo no owu otimi de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha check it uye nyeni ye kasa.

0: ¿Sí? ¿Tiene tantos mensajes? Ok, que chequear.
1: ¡Oh, sí! ¡Powerball!
2: En Lottery te lo recordamos grande. Powerball ahora juega lunes y sábados. ¡Juega ya! Responsablemente debes tener su más comprar, jugar o reclamar premio.
3: Ese bia maso ye tete sanse nebe bia bia pa na radio ni le urade asem da da enti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehu so cho enti ema enipa ehu urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse copy 30 abo ne se bibedu a mabe won twetwe de afred koye ne apoye atifi ne fofo kwa kope asem ne sada no da waka agubu se se dia oda so tia de onya twaw so de bito enti ni me se wi ade onya so da ni se nana ya wo kena de wo de pasa we de ni se tonabu smuda na ema wo sansa wo ko Hebrews chapter 9 verse 20 da se wo le che wo yikote mu wo waka na pa wo bra no ne don no so de bito enti ni me se wi ade onya so da ni se nana ya wo kena de wo de pasa we de ni se tonabu smuda na ema wo sansa wo ko Hebrews chapter 9 verse 20 da se wo le che wo yikote mu wo waka na pa wo bra no ne don no hwere ne de yakopon wan ka ho biela da ye friend ne no na esami no omie no se yetwebe awurade ase sanse bible no se wiase ni mu akodoko no yetwa mu ye tena awurade ase mu no se ni pa tena akoda nkwajim so obenwe waso ye awurade mje ya ankenhye no de wiase na dro ne de economy ni ase de wiase ni situmrika no se wa momode so obeda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ende de menu ya wo mpen kwaje wa awurade eniti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ase no wi anoma ewo wiase anope yompa ni awurade po wa don kwa yonko faso so much o be sa bre ye ba betie wasem ye kwa abu tonka sa to akon e nja ya be ye tie bi wanim nyamu a o me tie o me da wase e wa de kese wa ya maye wa dum ti amen odofo ye bom pa ye wie na urade asem no ene ye de ne sem pa na free john chapter 2 to 6 at a man na no me wawie ene de ma hwehwe nyina sisi ada cast mo pun san kese de ni hwe mo be sa ni table so ba ko free aso ho ne ko table so ba ko free table so ko twa nyina ni na so be me onipa mpe pakura na dembe me sa ifa nwe ya ya hono ni ya ntako bosi we sika fanka sianka siani adwo ni kentrembo ani ya yo sika no wo sika ani ahonya die ni ejapade tumeji onipa nkwa anke nala power no nyada so tiase alaji galba no poko poto no ma fie bidia duana bidia duasa eso na o munyina ja ho adwaye kura wo fie ho no yefuru ya fa anhyo ho because some 15 topic by me was is wo ho a mensuro na nim nyam so dɔso a emɔhu esa se wo wu a wo mfa nkɔ na nanim nyam ne na japade kro benya na wasase we so no ye fani na chi ani ti wuti asase we so na urade boa no wo to nsɛm a de wɔsa wo ye ne sa wo bra wo ase ma urade asɛm na wo de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wo no kasa ne nua nipa kro ne ti asase we so no ɔdɔfo ɔmfa ne nya hwe me ne anom obi a ne wo wa wu a me yase sa na japade ade di na chi ne dia ma ne sa wo mfa nkɔ ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enye ne pen no na ono wo ba ba si anu ni fie a wasi talazo wo guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka asem 17 days na ne poster fan ba ho ne ya tro sro home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ya dia fam na basiru wa blem me hwe date na no pa ye di ba yifuru na ɔti ban mi anopa na me wo ho na bia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anka ye besi afuru no wom ye ma no so ne kura mu nka wi aside wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne yagi no wi ase ɔdɔfo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afiri ne da ye mba ye no ɔbɛkɔ saa me ho obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nche ne ye frɛ no ye frɛ space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dan ne kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bɛle ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sɛ mbi o sɛ nyade ye bɛdi ne nyade ye bɛno ma ɔdɔfo ye ma no anɔ so ma yɛn na ye mpɛ wo nyame so mpɛ kyiri kwan ɛna mra tie ne maba wase da bi awie ye brɛ mu nkwa like tinkiti especially ye ya ye wo ye 1975 ɔkɔ no ɛna ye pɛ sɛ ye fɔ so nya sika ye

amenom ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yura ho sam se enna kra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso nan shaka urade din ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke mu hum nkwasi asem ma me kakra minia so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwasi asem ma me kakra na odie nkwasi asem ye bobra akobon se da che be wi o ye pa enkwana kitin kitin na no robes bi a chi wo nipa num penyo wo mkra ye 24 years ɛti ayi na nipa pa pɛ sɛ ɔgye no wasase wei so Kwame Nkrumah na bɛgye Ghana nyina to hɔ yɛ ka mpanyinfo a gye Ghana to hɔ a Kwame Nkrumah yɛ super A1 nanso Ghana at 50 amanfoɔ di mɔ ɛwe nam refreshment ankɛseɛ tututu champagne so yɛhu sɛ Kwame Nkrumah tim bi ɛno na ɛwɔ sɛ menu mmienu yɛhwɛ no yɛhu sɛ me nso menu mmienu sie kɔda nnɛ na sɛ ɔkyerɛ yɛ nsɔre a ɛnko ntaa bɛn ne asɛm bɛn ne yɛsu yɛkɛka kyerɛ awurade na yɛgyapadeɛ ni a wonyadeɛ no a yɛpiri bebrebe no nso ɛbɛyɛ hwan dea minia bisa wo sɛfo yɛ kura wo kɔda wo nɛ ɔkyerɛ wo ansɔre a saa nɔɔma no nyinaa bɛyɛ dea sika ɛyɛ awurade na ɔde kyɛ wokɔ Hagar chapter 2 verse 8 a bible sɛ na sika no da no ɔna ɔde kyɛ ɛne nti ɛyɛnyɛ w'adwene sɛ wobɛpiri bebree na wode apɛ wo ho yɛdie wɔ awurade nsɛm ɛna no Kotoka International Airport 28 years lady ɔbaabɛsi a na wabɔ wrasta bi na wakyekyɛ mu de kokae de ahyɛ worɔba mu awerɛhosɛm ne sɛ yesa sane rasta na egugugu fom se tatatata ehe na wopɛ sɛ wodi wiase kɔ asase wo ye a yɛte so no ɛyɛ nipa nyinaa na awurade bɔ